Mig och min kriga, mitt bära hån. Vi sprang till gärre, botten och barn. Du så säger mig, hej, leve.